0: ですよ、全然ネギと一緒に。
1: パリパリパリパリパリ。
0: Is this too modern?

もう走馬灯のよう小さくライト守るため誰かを踏み傷つかう昨日も今日も今日もそうだろうが今日は今日でどうでしょう頭上に揺

ど。

0: また何かなくしたの？
1: ああ、そうなんだ。でも何をなくしたのかわからなくてね。そのうち思い出したろ。どこ行くんだ？
0: ペールロベルに本を返すの。ベローナの恋人たちの物語。
1: つまらなそうだ。

0: 村でただ一人の本の虫が来たぞ。それで今週はどこを旅したんだい？
1: 北イタリアの二つの町よ。帰りたくなかった。どこか新しい場所はない？
0: 今ちょうどなくてね。よかったら古いのをまた読んだらどう？
1: ありがとう。本のおかげで小さな世界が大きくなる。
0: ボンボヤージュ。

0: おい見ろルフー、俺の未来の妻だ。ベルはこの村で一番の美人だろ。そこだよいいのは。
1: でもすごく物知りなんだ。君はそう体力で勝負ですって感じ。
0: ああ、でも戦争が終わってから何か足りない気がするんだよ。あの子見ると感じるんだ。なんていうかその、
1: ジャノセクは
0: 何なんだそりゃ。初めて会った時から目をつけてたのさ。俺と同じようにすごく美しいだ

0: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん、古藤信用金庫の提供でお送りします。
1: ただいまステイ東近江入会のご案内。民泊家庭の仲間を大募集。私たち自身がふるさとの魅力を再発見できる機会でもあります。あなたも民泊を通して地域を元気にしていきませんか？民泊とは主に教育旅行として都市部の中学生や高校生にホームステイしてもらい、受け入れ家庭さんとの心温まる交流や東近江市ならではの生活体験を通じ地域の文化や習慣を学ぶ事業です。入会するとものづくりや街歩き、地域を学ぶ研修に参加できます。受け入れ家庭同士の交流ができ、地域の輪が広がります。民泊の最新情報掲載のただいまステイだよりをお送りします。民泊についてのご説明を希望される場合も気軽にご連絡ください。お問い合わせ、お申し込みはただいまステイ東近江事務局、一般社団法人東近江市観光協会、電話番号は

0: 0748-29-3920。
1: 我が家がようやく完成。今年の住宅ローンが大きな支えになりました。あなたも今年の住宅ローンをおすすめします。古東信用金庫。新金バンク。
2: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、古都新古東信用金庫の提供でお送りしました。

0: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
1: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
0: ありがとうございました。
2: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
3: 近くに滋賀銀の ATM がない。
4: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。滋賀銀。
5: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
6: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、接触、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。

0: 2026東近江市レインボー大使の川尾博文です。この街の魅力を誰よりも誇りを持ってお届けします。
1: 同じく西川直美です。東近江市の魅力を明るく元気にお伝えしていきます。
2: 同じく山本可憐です。東近江市の魅力ポイントをたくさんの方に伝えていきたいと思います。せーの、
1: よろしくお願いします。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

JOZZ7BAFM。 こちらは FM 東近江ラジオスイートです。滋賀県東近江市近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局からお送りしています。今日も一日笑顔で頑張りましょう。ラジオスイートが午前9時をお知らせします。